Ідь по прикше, тікай абсурі, каносі малець. Сову рух тісніше, тури тіше, лютіше. І сову ти там твою сняць, ліктиня кєді. Мес бусім висі сасіти, і турасім тік ілді. Ти курасім, ну ми всім спясь, я реці какець падуть із гриб. Сокі навар, сокі ідіть із парлатвєю, тятутя астя мясь. Свєшим ми ужам лізм знав, тястя тутя астя ви.